0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame.

så sier vi takk til meg, Britt Palomas, en sommerdag ved stranden, og skal sette på Sven Ingvars her, med melodien Du skal tro på meg, selvfølgelig så skal du det.

Så skal vi ta turen tilbake til Europa, Skandinavia og Sverige. Og der har plukket ut en kvinnelig artist. Hun heter Kristina Lindberg. Hun svensk country-sanger og dansebandsanger. Men hun synger i lag med en kar som heter Lasse Sigfredsson. Og han er også en sånn en dansebandkar. Han var med faktisk i Lasse Steffan fra 1967 til 2012 i 45 år. Og her kommer de sammen med melodien Livets mange skjenden.

Så skal vi over til USA, og der plukte ut en amerikansk countrymusiker. Ja, han synger også gospel, men han en spesielt country da, Ronnie McDowell. Men her har han med seg også to karakter, Billy Swan og Bill Medley. Og her kommer de med melodien Rocket 88. Daddy-o.

Så skal vi ta oss en tur til Holland. Da har jeg funnet frem en allround-sanger som har også indonesiske røtter for den tiden. De hadde en stat der nede. Han har sin karriere, den startet helt fra bak til 1964. Og her kommer da Peter Layton i melodien Storm Never Last.

Så skal man ta turen til Sverige. Og der har jeg plukket ut, jeg vil si, en av Skandinavas beste countrysangere, nemlig Mats Råberg, i orkesteret sitt Rankarna. Han både en sanger, gitarrist og arkitekt, han i det private, og han også en komponist. Og her skal vi få han i melodien Thank You, Nadina.

Så jeg plukket ut en melodi til av han Ronnie McDowell som jeg hørte for et par melodier siden. Da sang han I lag med Billy Swan og Bill M. Medley. Og jeg sa da at han også synger litt gospelmusikk. Men han en countrysanger, og her har jeg plukket ut en gospel-melodi til han, og den heter Old Rugged Cross.

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han opptrådde fra 1950 til 2000-tallet. Han heter Robert Lee Chick Willis, men han tog kun artistnavnet Chick Willis. Og her skal vi få han med melodien Someday Baby.

som har plukket ut et svensk rockband som var aktiv fra 1963 til 1969 i seks år, nemlig The Shanes, og melodien jeg har plukket ut Seal with a Kiss.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Greve Charles de Monsemme, les chansons d'amour. Så kommer det en tysk også her nå, og da har jeg i dag valgt ut Edith Proch. Hørs du de klokken von Stella Maria?

Det var George Baker Selection, det med When Will You Love Me? Hva tid vil du elske meg? Jeg så ensom her jeg og venter på det svaret fra deg. Paddy Page kommer nå, My Song of Love.

0: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I dag det Leif I studio, og...
1: Det tar jeg.
0: Ja.
1: Magne, han kom ikke I dag, så vi får klare oss med to. Vi har gjort før, så vi klarer nok en gang til.
0: Ja, det.
1: Ja. Skal vi starte med Buddy Holly I dag?
0: Ja, jeg ser du har skrevet på Brown Eyed...
1: Handsome Man, ja.
0: Det han sa det, den, ja.
1: En pen mann med brune øyne.
0: Ja, det vel sånn det oversettes.
1: Ja. Den kom ut I 1963. Og det var da altså fire ja. År senere, eller han døde, etter han døde da.
0: Så han har spilt den inn før, altså?
1: Spilt den inn før, ja. Han ble ikke utgitt før etter han døde jo I 59, han.
0: Ja, stemmer det. Ja.
1: Han skrev den på han var på et besøk I Sør-Afrika
0: det så han inn med brune øyne da
1: ja, ja, men det jo Chuck Berry som har originalen på han I 1956 men det står at han skrev han på etter besøk I Sør-Afrika
0: ja vel, så det en Chuck Berry låt altså
1: det nok det da og da tror jeg bare vi gir gass og hører på den
0: ja

Jeg holder oss på 60-tallet. Leif han måtte gå ut nå, så jeg skal klare meg alene. Long Live Love kom ut i 1965, og den artisten som stod bak det, det var Sandy Shaw. Hun var aktiv fra 1964 til 2013, og hadde da 3 nummer 1 singles på top 20, eller i England da. Født i 1947, så da er hun 76 år gammel enda. Da hører vi på Long Live Love.

0: de også kunne lage slutt.
1: Ja.
0: Jeg liker godt når det er slutt på stengene.
1: Jeg har forstått det.
0: Ja. Vi fortsetter med nok en instrumental. Denne gangen skal vi ha trompet. Eddie Calvert, han født i 1922, han, og døde i 1978. Men i 1960 så var han i Sandnes og spilte.
1: På jubileet,
0: ja. På byjubileet, 100-årsjubileet, ja. Og da husker jeg han hadde Oh My Papa, og så hadde han Cherry Pink, husker jeg. Men jeg fant ikke det, men jeg fant en som heter Il Silencio. Den kom ut i 1965, den. Og han var for engelskmann, jeg trodde det var amerikaner, men han er engelskmann, Lancashire var han fra.
1: Mm-hmm.
0: Aktiv fra 1951 til 1978. Da hører vi på Eddie Calvert.

0: Vi skal holde oss i England, Leif. Jeg tror det en sånn one hit wonder. Anthony Newley heter han, og han kommer fra London. Men han fikk en nummer 1 hit på Top 20 i 1960 med en sang som heter Why.
1: Ja, det med den sega. Har hørt før, men ikke sikker.
0: Nei, nå får vi høre. Altså, han startet opp han i 1947. Han fødde i 1931, og så døde han i 1999, og da måtte han jo slutte.
1: Ja.
0: 67 år gammel, så han var ikke gammel.
1: Ja.
0: Så skal vi høre om du husker han.
1: Ja.

0: Gamle Svarten, ja.
1: Det var Gamle Svarten.
0: Kamerat på vida ferd.
1: Kamerat med hele verden, var det ikke det? Ja. Vi skal fortsette med To Know Him Is To Love Him. Den husker du?
0: Ja, det min stil.
1: Ja, det var The Teddy Bears hadde den, og det Phil Spector som har lagt den. Og kanonmelodi, liksom brekker helt av på mellomspillet der, eller på refrenget.
0: Har han lagt den, Phil?
1: Ja, jeg mener det han som har lagt den.
0: Ja, han ble jo kom i fengsel, han vet du, for drap.
1: Ja.
0: Han døde i 2019.
1: Sier du det, ja.
0: Ja, så det din 10 år.
1: Akkurat.
0: Han skrev deg i morgen.
1: Oi, sant. Ja vel, da får man spille To Know Him Is To Love. Ja. Hun var ikke, det var ikke hun som sa det i alle fall, det helt sikkert.

Da står David Allan Coe klar. I 2009 så ga han ut en All Time Greatest Hits, og der jo selvfølgelig låten White Line Fever, David Allan Coe.

0: så har jeg valgt å ta med en gammel av Willie Nelson fra 1988. Da kom den On the Road Again ut. Og derfor jeg har gjort det, det for å hedre han litt grann. Han fylte 93 år i den 29. april 2026. Og er vel, jeg tår på, så han den eldste countryartisten som holder på ennå. Her kommer On the Road Again.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Så skal vi ha en meget dyktig dame som heter Alison Krauss. Albumet Now That I Found You kom ut I 1995, og der melodien When You Say Nothing At All på. Her kommer den.

Så fortsetter vi med den amerikanske sangeren og skuespilleren fra New Jersey, Rickie Nelson. Han var også en sånn barnestjerne på 50-årene. Han var den største tenåringsidolen I USA på den tiden. Og her skal vi få en med melodien Poor Little Fool.

Så skal vi ta turen hjem igjen til Norge, og der har jeg plukket ut en melodi av den norske countryartisten og programlederen Liv Marit Vedvik fra Skien. Hun var så heldig at hun drukna da i Risør i 2015. Og her skal vi få henne i melodien Dance All Night.

Så har jeg funnet frem en melodi av den svenske musikeren og musikkprodusenten Jan Johansen. Han var forresten sønnen til den norske jazzmusikeren Egil Johansen. Her skal vi få en nydelig melodi, Another Night.

Da skal jeg lese opp den første hilsen I kveld. Det var ifra Bjørg Asle Rygg-Ølberg. Hun hilser jo masse til Jan Rygg-Ølberg og sier nå må han komme besøkende. Hun hilser til meg og til alle de andre på Radio Kos og takk oss for flotte musikken som vi sender og gode programmer. Vi fantastiske, sier hun. Hun har bestilt Kjell Finnestad med sangen som pleier. Kyss meg nå, og så kommer det en av Elvis etterpå, så hun også har bestilt. Vær så god og tusen takk for du ringde Bjørg Asle Rygg-Ølberg.

så har Kjell Magne Jørgensen ringt, og det var koselig å høre fra han igjen. Og han sender spesiell hilsen til meg, og takker for jeg her, og han hilser også masse til alle de andre på Radio Kos. Og så hilser han til alle på huset på ryggen, bofellesskapet der, og en spesiell hilsen til meg, ja. Tusen takk for det. Og her har han bestilt Mia Marianne og Per Philip, med melodien «Det roser aldri dør», nydelig den. Og så har han bestilt en annen etterpå at han reider, så reiser snart. Setter den på etterpå. Tusen takk for du ringde Kjell Magne Jørgensen. Ha fine kvelden og koser deg der som du.

Hun Kjell fra Jappland vil også høre Torvik, og jeg har funnet frem den vakre melodien som heter «Ser du meg, Herre?» Da må du kose deg, Kjell fra Jappland.

Rick Nelson her, og Bjørg Asler og Gølberg har lyst til å høre en av Rick Nelson. Jeg har funnet frem denne, Never Be Anyone Else But You, en gammel gode. Vær så god.

Da har Kjell Magne Jørgensen, han vil også høre Maggie Reilly her. Med melodien Every Time We Touch, da setter vi den på til han Kjell Magne. Telefonnummer 1 51 67 83 38, Radio Kos.

skal jeg ringe ifrån og så kan han nettopp ringt og han forteller at viking har vunnet. Så kjekt da. Og han hilser til alle kjente, hilser til Allers på kosen, og hilser også til Silje, til koner si Venke og til mor Leikny. Og han har bestilt en blå dag her, og den kommer da med

Han Geir Inge ville ha en melodi av Bent Johannesen også. Og han kom også frem og så han Bent Johannesen. Og han synger fint, og for noen år siden så lagde han en sang om bompengeringen, og den like aktuell i dag, for jeg tror ikke så mange som liker bommene våre. Men her kommer i alle fall bompengeringen. Vær så god.

Da skal jeg sette på Lasse Steffen her. Du kan tro på mitt ord. Og du kan ringe hvis du vil. Telefonnummeren er fortsatt 51 67 83 38.

nå var det Wenche I Hjemmers også en tur. Og hun sendte en god klem til meg her. Og hun hilset til familien sin. Og vil høre, kjære sjømann, jeg har funnet frem den med H-trekspeklubb. Da setter jeg den på og sier vær så god.

Så Øyvind jeg ringte inn og hilset til alle som sitter og hører på denne vakre sommerkvelden og så en god klem til meg og jeg sender jo en god klem tilbake, jeg vet du til han Øyvind og jeg har bestilt Donnes tenk hva lite det behøves vær så god Øyvind, god klem tilbake som sagt

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.